mukakume bamenye bigere mwaduka wo twabalaba mukalonde mukalonde mukakume ate mukabanche enaku za mwezi 12 omwezi guno gwe tulimu tuli bakulaira mwebale kakuma mwebale kulonda mama ze